Rakete bebe, rakete bebe, rum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, rakete bebe, rakete bebe, tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, rakete bebe, rakete bebe, tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, rakete bebe, rakete bebe, tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, rakete bebe, rakete bebe, tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, rakete bebe, rakete bebe, tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, rakete bebe, rakete bebe, tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, rakete bebe, rakete bebe, tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, rakete bebe, rakete bebe, tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, rakete bebe, rakete bebe, tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, rakete bebe, rakete bebe, tum tum tum, tum tum tum